0: намоотук самаагаалуум мап пилериарилаарси магиллуниа ангехаваллаалер сутаила силартаагиуннертуалуумма таавани ис бемиксаани анига кинегаалангаммагу инини наукуинеқармангаа персеруйуттуаалуумма тейкани ис беми сутаиманна скидуми каматтаа кайвайнаттаасунга кайвалилаарси маюнга аникаутингиннилумаангани таартуалуулерма нануалум нутикитауниартуалуяақатталерсута таймали тана наннулаарси маяалуга суэқааулэртик сималлугуэна пегму аақиттаалуулуни тикилаарси маммаат тамаванга нуукката кангерсинэрму наксалаарси магаттигу хауи маяугаатэлэрнэрмэмма атуктаалуилаарси маютаана аақиксорси маяалу нанораалу иксэртуарми иксэртуангорти таунаартлуги таакани Catholic Church матуктаюннэрмага атериаугама я суохэмангэрсунга таймали таакани саиммарпиалуулаарси мабу иксэртуангортуалуммо наннулаарси маякулуга айорсаннартамма тамаанилэрсута ниоқутигилаарси магивара таака кеаи куннинивингаатақаттарпо наннулаарси маяалуга саллими таймангаа оқ имейлэрси магама наноқсиукканнилаарси маджаан иммарилэртунга наноқсиукканнилаарси маджаан иммарилэртунга каппианатсиарт я чагбатуа куяннаме
1: куяннаме амали
0: Bye.
1: Tamangat okara simang mayo at sainak. Tunga sugi.
2: Tunga sugi nga. Unikagalago mo magtaw. Kwaksak si manikila si madalam nung nanok mo. Ikalala kaya kataksu kailaw nga. Tugdano. Unanikalak to na. Nanokaksi kailaw mo. Uglaku. Anigo. Anidasi to wala ulaw sa mga mga sunalidat na ito. Kanitukulong mo nila. Imakauti-kauti sa niya nung kuwano. Tapaw nga pisik ko mga alak ka kaya galak to yung laksa mo. Ubanit siya. Alak ka lang tiharaw sa mga wala mga mananok. Maybe 3 feet, less than 3 feet. Alak ka lang titaraw ako naman. Kapitan alam ko siya. Tagaritaw ito, kasi yung araw ito, naroon ko. Nung nakang ito ko, maybe 5-7 seconds, daw ito ito, narakto ko. Kapitan alam ko siya. Tagaritaw nalik, ko, parang atang mga, tau tu itu nak nusik gara-gara tikum ya tu nak tu. Si gara-gara ini kaya gara-gara suku apa mah. Tak usang itu nak rumi kita. Tau tu itu nak ganu. Tikum. Untuk kaya sekarang tu pelajar semua ni aku gara kau mati nak suku. Matuila tahu ko maybe 50 yards ng bulay yung kaunan. Tawo tun na kaswak sugu. Tawo nung masapal niya garatik sugu timiga. Sipi matayo tu pilag wala tu na ugu. Nakare yung palayangin na nung tawo nung masapal yung miga mamatumo. Lati Nitsiwa, tiktsiw ka siya, gala yung naksiwa. Sa takim mo, nutsaw tigingin matao. Ublat siya siya araw siya matum. Sila, tingumuta ko sa kama. Pangalaya ko ito. Matumuti kinak siya nga pangalilihan na ito. Ano takulong nila ka? Ilo ko siya kasi kama. Hanit tumuta at sumuha katam. Bebang kalau tu nombor tak tiup cuci kami pada hari ini lewat waktu hari baru lepas semua mesti kita itu mani bebang dan umur kami masih tiup cuci Hanit timu imang.